0: 이 시계라고 야구 무슨 말이길래 와 구구사 심바로 이 야구 한 거냐 하면서 저놈 지르 바라 이투 야마나 아 비에 긴달로 아가 바라 이투 인탄 소스네 야구 모토 아이템 투메 아이라고
1: Nessa nana nisso se inimitumi aso ndoinga.
0: exatamente and a kugusa ambaro khabo nya nya kopone how example luis batisha ai sona zero kubali aku thoma thumwa eto e no kusona lista u thoma thumwa masaba sabu business man
1: Empresa
0: empresa
1: Moçambique.
0: aku hatsabu ke tena khaba so ba jornalista kumana na khala ku por exemplo tagino oke ta tsabu hina khala tag kumana na khala ku servente uhamba na kwa ku servente ou técnico ou motorista ou guarda sabe o que era o maioniato e imbia cabo nyagudin nyagual com galo pango nil água hamas a mim tomou o eu adoro aquele outro meio in o eu adoro aquele outro meio in se não o de pango lá tudo imbia cabo nyaginani já dizem a da nil anda com o rula nil tap
1: Ubweta kuhamba nisa mitumundrangani kuru karate ngamu ina ujimbira kabunya wadi mitumu yomu ile ivegedwe kugira kuva nyamai mitumu yomu ile ivegedwe kugira kumwama gakubana kuromu ukupimisa kuoku silundrangani sina kimbira kayumali tuyaya mangatsidwa kumadota avunyalongolo kuinga votagana yasungatanu kumitumu ya ndrangani nyakupwete kuonelela ku singuyelana ku mwama agira mitumu ile ingagemelwa nyamai mwendo nyamai uira mitumu ile ingavekelwa vama wimbilongoloko unatasumana itago henata uhuya hitapwa mawonelo nyamadota avunyalongoloko mwama Albino Said ni Luis Batista ketu ingara salongolo kuwo kala sumana itago mwama mawonelo nyamadota sungatano kuwo minyamwama.